0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

ono što takođe savjetuju stručnjaci da se unese malo soli. Najbolje bi bilo da dodate možda na tu kašiku meda nekoliko zrna morske soli, jer mi se znojimo i gubimo naravno minerale kada imamo ovako ekstremne temperature, pa opet divna fotografija sa plaže, baš vam hvala, ja jedva čekam da odem na godišnji odmor. Ovo su pozdravi iz Italije, pozdrav Bigovci, uz vas su podnošljiva ova 33 stepena, pozdrav iz Dune Verde, Italija. Draga moja, ja rano ujutru sve izračim, roletne spustim i onda je super, piše nam Adevija. Milan kaže, na starinski način spustim roletne, otvorim prozore, upalim televiziju, ali slušam Big Radio na selu. Pitala sam vas, imate li neki poseban trik kako se preživljava ovako ozbiljna vrelina, vrući dani koji traju? Ne izlazim iz vode, zaista svakodnevno tražim način da se rashladim. Rijeka, bazen i sve to tako u krug dok ne odem na more. Pozdrav, Suada. Idemo na malo muzike, malo reklama, pa u 10.55 novo izdanje Big Radio Vijesti. Otvorit ćemo i neke nove teme. Naravno, vi možete s nama podijeliti najsavršenije trikove za rashlađivanje po ovako vrelim danima. Da, i dok to pričam, evo, gledamo još jednu fotografiju. Lubenica je uvijek jedno od najboljih rješenja.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: otvoreno.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
4: Ovog vikenda u Kork marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Korku ima smisla.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

Penzioneri, budim se svako jutro u 5:30, bio ponedjeljak ili nedjelja. Organizam se tako navikao i nema više spavanja do podne. Borislav nas pozdravlja. Dragutin kaže, prilagodio sam se ljetnem periodu. Ustajanje u 4 i do 8 sam aktivan u poslu, a onda tuš i odmor uz big talase. Pozdravlja nas Nada, želi dobar dan. Samo da prijavim da se jutros za moje duže spavanje do 7 krivi Dragan. Zamislite, on nije budilica svakog jutra, ali jutro snema Dragana i probudim se ono kasnim i sjetih se da je subota, bezbroj zagrljaja i poljubaca, Nada Gomir je. Da, i mi u danima vikenda naš program počinjemo sat vremena kasnije. Ima još poruka i komentara na ovu našu temu. Sa dvoje male djece kod nas ne postoji vikend spavanje, oni ne znaju da je subota, pozdravlja nas Marina. Ćao Nevena, vidi, mislim da moj mozak jutro povezuje sa stresom i poslom, radni alarm stvara mi otpor i želju za izbjegavanjem napora. Pa zato mi vikend donosi slobodu. Buđenje vikendom za mene ne nosi pritisak odgovornosti. Mozak mi je opušteniji, pa mislim da zato nema podsvjesnog stresa koji otežava moje ustajanje. Lijep pozdrav za tebe. Hvala Velibore za ovakvu poruku. Malo sam se i pronašla. Već sam komentarisala u prošlom javljanju da se budim ranije i nedjeljom kada je moj slobodan dan. I da mi bude krivo zbog toga, ali ja obožavam ta moja nedjeljna jutra zato što uglavnom ne žurim i ne moram nigdje i ne moram toliko toga. Pa priuštim sebi laganije jutro, sporu kafu i to je jedna privilegija u kojoj treba maksimalno uživati. Veliki pozdrav za najbolji radio na čitavom Balkanu. Od Emine i Himze iz Dubrave, odpozdravljamo vas iz Banja Luke. Drago mi je da se slušamo i još mi je draže da uživate u našem programu.

0: Lazaru Lazarevo Budžak u Banja Luci. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
1: Najveći

Kraj pjesme i sami kraj našeg druženja, subotnjeg druženja, dragi Bigovci. Evo, danas smo pričali kako da se rasladimo u ovim vrelim danima. Zašto nekad i topli napici mogu pomoći? Da li se vikendom može nadokraditi san i zašto nas ponedjeljak ponekad dočeka umornije nego petak? Podsjetili smo se i na oprez zbog velikih vrućina i boravka na vodi, ali i na to da su godine privilegija koju često zaboravimo cijeniti. Ako postoji nešto što sve te teme povezuje, onda je to briga o sebi i briga o drugima. Da usporimo kada je potrebno da popijemo čašu vode, da se odmorimo kada možemo i pazimo jedni na druge i pronađemo razlog za osmijeh čak i kada sunce ovako neumorno prži i kada su izdata upozorenja zbog toplotnog talasa koji je tu. Hvala vam što ste i ove subote bili uz Big Radio, što ste slali poruke, komentarisali, dijelili svoja iskustva i učinili da ovo druženje bude još ljepše. Želim vam miran ostatak vikenda, što više hlada, dobrog raspoloženja, trenutaka koje ćete pamtiti, čuvajte sebe, svoje najmilije. A mi se ponovo družimo naredne subote. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena u 13.55, posljednje izdanje Big Radio Vijesti za ovaj 27. jun. I sve informacije koje ste možda propustili očekuju vas na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km. Sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći jackpot

0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.